0: жажда його серця, мишки йому за правдой.
1: Радио «Столица». Рухаємося разом.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Деймон, сэр Деймон, признал пластинку «Human» с провалом. И он лечил альбом своей головной артистичной заявой. У погони за модой Алберн занялся музычным сбиранецом масштабного конструктора. Профессийная грачка запустила незворотный процесс. Треба было более и лепей колькость треков спавила бачення артиста. Выник? Горилос забылися на аудиторию. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов, сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Я не здарма почав записання «Humans», тому що шостий альбом «Gorillaz» називуть контр-отказом на його. На «The Now Now» Деймон почув скарги з боку фанатів. «Для чорта», – сказав йон, і зрозумів, що йому треба догадити собі і іншим. Час проспівати самому. Знову вийти на передній план. Сінгли «The Now Now» порадували своїми новими електронними рішеннями. Мягкая плынь мелодии с «Лейк Цюрих» и «Хмельти» была подобная на мороженое, якое повольно растало и стоит на подоконнику. Не усім оказались и по душе летние вайбы нового материала «Gorillaz». А нехто скажет, что миновитое лето им и не хапало, тем больше такого сталого.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радио.

Кожная нота – особная історія. Акорди несуть реха цілих поколінняў. У нас збираються тільки легенди рока. Вініловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».